0: Kultura. Veruje se da je ulje na drvetu poklonjenje mudraca na snegu, Pitera Bruegela starijeg, prvo delo u povesti likovne umetnosti koje prikazuje vejavicu.
1: Nauka. Na Saturnu vetar duva brzinom od 1800 km na čas.

0: čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
2: Prijatan dan žele vam
3: Marko Jakšić,
0: Tara Ljušković
2: i Danica Bošković.
3: Iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
0: Režija Aleksandra Urošević.
4: I bile su to vijesti. Hvala drugarima sa Radio Beograda i iz Politikinog zabavnika. S vama je Oleg kao i svaki četvrtak. Nastavit ćemo sa jednom malom radiodramom. Radiodrama Bojana Marjanovića u kojoj ćemo saznati šta jedan dječak i jedan pas rade u kući iako je august i fino vrijeme i raspust, ne ide se u školu. Pa da čujemo.
5: Dramska subota.
2: Bojan Marjanović.
6: Doživljaj se letnjeg raspusta koji cijenim i poštujem.
7: Tanja, oprosti što te prekidem, ali samo da te nešto pitam.
6: Reci, Manja.
7: Znaš, Vanja, avgust je, leto, lepo vreme, sunce sije visoko na nebu, na radiju bi za njega rekli da je
8: broš.
6: Pa znam, Manja.
7: Zašto onda sediš za tim radnim stolom i školskom sveskom kao da je sredina slinavog i mokrog novembra? Pobogu, Vanja, šta ti je?
6: Pa jesi li čula kako mi je malo pre tata držao predavanje?
7: Ne, oprosti, mora da sam na tren sklopila kapke, šta je rekao?
6: Pa kaže, ako ću već da sedim po cijel dan u kući, jako je leto, e onda, boga me, neću cijel dan igrati igrice na telefonu.
7: I?
6: Pa ništa, dao mi je izbor. Ili da idem u sobu i vežbam malo sabiranje i oduzimanje razlomaka, ili da počnem da se pripremam za sastav koji ćemo pisati na srpskom kada se prve nedelje vratimo sa raspusta. I ja, šta da radim, izabrao sam sastav. Doživio sa letnjeg raspusta.
7: I dokle si stigao? Daj da vidim. Pa dobro. Naslov si baš lepo napisao. Idemo sada dalje, Vanja. Pomoći ću ti. Znaš da su za mene uvek svi psi u ulici govorili kako imam bujnu maštu i smisla za kreativno lajanje. Piši. Jednog lepog letnjeg avgustovskog dana, dok je sunce sijalo visoko na nebu kao da je broš sa radija, sedao sam u sobi i pisao sastav na temu Doživljaj s letnjeg raspusta.
6: Šta?
7: To je prva rečenica, Vanja.
6: Prva rečenica u sastavu je o tome kako sedim i pišem sastav.
7: Ako ti je milo znanje, taj postupak se zove metatekstualni komentar.
6: Meta šta? Otkud ti znaš sve to?
7: Vanja, ti stalno zaboravljaš da ti za godinu dana pređeš samo jedan razred. A ja, budući da sam pas, to jest naprednija vrsta, prelazim čak 7 razreda godišnje. Sada se već uveliko spremam za kinofilološki fakultet, tamo u parku gde se okupljaju psi ljubitelji lepe lajave književnosti.
6: Dobro, dobro. Ajde, prva rečenica je napisana. Kako dalje?
7: Iznenada, moj pas skoči iz pospanog dremeža i uzvrti se po sobi. Šta li mu je bilo? Da li je sanjao kako juri prerijske lisice negde po dalekim ravnicama Amerike? Ili je u snu otkrio da je daleki potomak lajke, te da je izabran za novu svemirsku ekspediciju? Šta li je mog psa prenulo?
6: Malo sporije, Manja, ne stižem da zapišem.
7: Šta li je mog psa prenulo iz sna letnjeg popodneva? Možda glas mog tate koji se čuo iz hodnika. Pas otrča kroz vrata sobe i uzmuva se oko tatinih nogu.
9: Ma koji dobar pas?
7: Čuo sam tatu kako govori. Ali pas se nije umirivao. Vanja, sine, vodi psa napolje. Vidiš da mu je dosta da sedi u kući čitav dan. Pogotovo sad kada je avgust, leto, lepo vreme, sunce sije visoko na nebu kao da je broš sa radija. A pas na te reči zatreperi repom, pa podiže oči njušku ka tati, kao da će svakog trena dobiti moć govora i nešto mu ko zna šta saopštiti.
6: Da ćeš?
7: Idem da ubedim tvog tato da nas pusti napolje, da se malo prošetamo do parka, do mog fakulteta.
6: Ali nismo završili sastav.
7: Ako ti je milo znanje, jesmo. Ovo se zove otvoreni kraj.
6: Ovoga jutra budili su vas Dimitrije Božić
5: iz dečije dramske grupe Radio...
4: I bila je to ta drama. Nadam se da ste uživali. Sad ćemo poslušati jednu pjesmicu od Kolibrija, naravno, Najljepša luka.

i bili su to naši dragi kolibri i bilo je to sve za dječji dio programa. Idite negdje, igrajte se dok ne spreme večeru ovi stariji, a vi stariji da se družimo opet kao i svakog četvrtka, malo humora, malo pjesama, malo, evo me zovu na telefon nešto, možda imaju neku muzičku želju. A čut ćemo onu lingvističku emisiju i popričati šta ima u lokalu i globalu. I počet ćemo naravno jednom starom narodnom, zapravo jednom starom vokalnom od grupe Konstantin. Kaže, nema više starog Niša.

Tako, dragi moji, da vam ispričam šta još ima u lokalu. Kad već spominjemo ovu nesreću koja je zadesila srpski klub u Melbourneu, da spomenemo i druge probleme srpskih klubova i da vas podsjetim da postoji peticija da se povrati vlasništvo srpskih klubova u Hoxton Parku u New South Walesu i u Mawsonu, ovaj što je izgorio u ACT, to jest u Canberri. To su klubovi koje su dobro i fino vodili, platili članovi srpske zajednice u Australiji. Više možete saznati na Facebook stranici Srpskog vijeća Australije, Serbian Council of Australia, ili na websiteu change.org, gdje postoje peticije za Mawson i Hoxton Park. Tu možete saznati više detalja o tome zašto je zajednica u opasnosti da izgubi vlasništvo nad ovim klubovima. Šta se još dešava? Kao što svi znate, Sveti Đorđe iz Vilomonga, tri kola pred kraj sezone, bori se grčevito za opstanak. U toj borbi biće neophodno da se izvuče pozitivan rezultat protiv Brisbane Strikersa, koji su prvi na tabeli i strašna ekipa, nekada su bili u prvoj ligi Australije. Oni dolaze na noge našem Svetom Đorđu u ovu nedjelju 2. avgusta u 4:30 posle podne. Dođite u Vilovong pa ih podrite. David protiv Golijata, kaže reklama sa Facebook stranice Svetog Đorđa, pa idite da bodrite Davida. Osim toga, šta se još događa u ovome našem komšiluku, a da, znate da je avgust tu pred nama, to znači i da će biti srpski festival u Dutton Parku 30. avgusta sa poznatim takmičenjima u dugom plesanju kola i nešto opuštenijem takmičenju u kojem se čovjek bori protiv ćevapa. O tome ćemo više pričati tokom avgusta, a sad ćemo poslušati još jednu pjesmu. Nismo dugo čuli Artan Lili. Ja volim Artan Lili. Nije teško kad se mora, kažu oni. To je neka pozitivna poruka.

I tako kaže Artan Lili. Dragi moji, možda sam vam pustio malo prežestoku pjesmu ovako rano u emisiji. Na što sam promašio, obično Artan Lili ima pop pjesme. Ovo je bilo nešto žešće. A da smirimo stvari, da stanemo na loptu, pomoći će Aleksandra Prijović sa novim hitom. Ovo je izašlo prije par dana. Vrijeme prolazi.